0: Tono mai.
1: Oi mantua, tare el pai te tu pokara no mat.
0: Ei.
1: E fai mas ta to tanga ta la nei ta eu. E kusa maro fina.
0: Ti zano.
1: Amata tia oi.
0: Mm.
1: Na fio mai ele e fio mai le i mo tanga ta uma. Ai na maliu mo tanga ta uma. Ele leile na te tano ai e vai.
0: Ere e fio mai le tu i e su mo tanga ta uma?
1: Mm.
0: Ai na maliu mo tanga ta uma.
1: Yeah.
0: Ia fa fa mai tata su i le ta upu mai a manefono. Ele ia fio mai e su mo tangata uma, ana maliu mo tangata uma, o rea sou fina ngalo, utangata lai. Tala mai la utanga il nei tai au.

ele ai se tito sa o fa susu ma fanga ia te oi ele ai se tito o te moe ta ulanga i po uma ma fa ma fa na fanga ia te oi pe amanu ma o te talo mo oi ele ai se tito